Yaxınlar xəbər edilmizin təfsirləməzmə onurdu bolsun. Amerika Mavun Prezidenti J.D. Vance, Prezident Donald Trump'nın inaq bekitilgən məqsəd bulmasa, İranda hərbi hücumlarına qayta başlaş niyeti yoxluğunu etdi. O, müxbirlərəğa, mən şunu da vədi bir eləmən ki, Prezident zörür bolmağan əhvalda armiyamızını qayta əvətməydi, dedi. O, İranın yadro planını qayta işıq görüşdürüş, ya ki, soda paraxotlarına hücum qalışının Vaşingtonun strategiyasını özgərtilgalıqa doğrusu da agaqlandırdı. O, Doha'daki söhbətlərindən yaxşı ketibatqalıqını dəlil edi, həm də hökumətinin yanına səmimiyyət bilən söhbətlilişki əhmiyyət bir batqalıqını əskərtdi. Yerlik taratqılarının xəbirgi qarğanda, Sıraliya parlamenti Kinsit, monarlardaki yanatqılar arqılıq əzən oxşını çəkiləşinə məqsəd qılğan qanun layihəsini təsdiqləğan. Sıraliya bugün gizlinin çarşəmbə günüdeki xəbirdə etilişçə, Kinsit tərəfindən məscid şavquını edib təsvirlənən əhvalğa qarata qanun icrasını küçəkdiş üçün məzkur qanun layihəsini dəstəbki oxuşda təsdiqləğan. Yedihut Ahrunot gizlinin xəbirgi qarğanda 120 əzası var parlamentdə, Məzkur layihə 36-ya qarşı 50-lik avaz bilə maqullanğan. Yanratqı arxılıq əzan oxuşunu çəkiləş əməliyyətdə əzanın əməli məxsini yoxdudur. Çünki əzan pəxət məscid işidə oxuludan bir dini qaydılı bulmasın, bəlkə musulmanlarqa namaz vaxtını uxduruş rolini oynaydı. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Moskvanın kəng köləmlik ucumağa tayarlı qılvat qalıqlarını ilan qılgandan kin yüz bərgən Rusiyanın Kiev qılgan başqurulğan bomba və fışqı ucumada az digəndə 10 adamdan cənədən ayrılıb, onluğan adamdan yarlanqalıqını öldürdü. Rusiya Müdafiə Ministerliği bu hücumun Kiev hükümetinin amevi ul əsnəlirgi qılgan turalıq ucumları qarda qaytırılğan kəng köləmlik zərbi kəlikini etdi. Bu hücum Ukrayna hava armiyasının paytaxtki qarab balistik başqurulğan bombalarının kilvat qalıqı toğırsıda agaqlandırış ilan qılgandan kin yüz bərgən. Zelenski çarşamba günü Rusiyanın tuyuqsuz hücum qılıdığanlığı toğrusudaki istihbarat doklatlarına asasen Dublin'deki ziyaretini 20 yolda toxtatıp qayıtıp gelgen idi. Venezuela'da qoş yertevrəş yüz berib 2300-ge yakın adam cenedin ayrılgandan buyan bir həftə ötdü. Trik qalqallarına tepiş ümidi barğan sıra soslaşdı. Apetin aman qalgan nurgun kişiler eğir yemekli qıslıqıqı duş geldi. Venezuela Devlet Meclisi'nin reisi Jorge Rodriguez'in yetişçe 13.000'a yakın adam öy makamsız kalgan. BD Tenamil çayrıca 50.000 adam yuqab ketken. Xalqara Köşmeler Təşkilatının Venezuela'daki vəkillər ümekinin başlığı Lia Poggio, əhval intayın xətərlik dedi. Dünya Yemek İşmek Programısı Seyşəmbi günü Venezuela'daki 500.000 adamını 3 ay yemek işmek bilen təminləşmək üçün 50 milyon dolar yardım çağırıq ilan kıldı. Türkiye'nin şarkı cənubudaki Şanlıurfa vilayetiki caylaşkan dünyadaki en qadimki ibadatxana dəb atalgan Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mədəniyyət Mənaqsarı tezimlikəgə kürgüzülgəndin bu yan 48 yılda 4,4 milyondan artıq sayacını kütüb aldı. Wuhan virusi və rayondaki təbii apətlər səbəbindən sayacılar sani vaxtlıq tövəlligən bolsumu, amma rəsmi sanlıq məlumatlarına qarğanda 8 il içində cəmi 4 milyon 409.590 sayacı bu yerini ziyaret qılgan. Şanlıurfa Sayahatni Tərəqqi Qıldırış Cəmiyyətinin başlığı Mehmet Kamil Türkmen, UNESCO'nun itiraf qilishi, xalqaralıq sayacılarını cəlb qilish və bu cayının dünyadaki inavetini aşırışda açqışlıq rol oynadı, dedi. Onun eytişi, 2018-ci ildən bu yan təxminən 4-7 milyon adam ziyarətki kəlgən bulub, hətta 2026-ci ilinin birinci yerimədimi naçar hava rayıqı qarımay 320 mindən artıq sayacı kəlgən. Hörmət Fradi anlaşlar, yuxarıda xəbərlər anlanır. Hörmətli radio dinləyicilər, təvəndə Türk naxşı musiqilərindən huzurlanan qayıtsılar.

Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının nümayəndələ nümlük programımızın bugünkü sanıda xalqara münasibətlər mütəxəssisi Dr. Cemil Doğaç İpəknin Türk təfəkkür tarixidəki ən müstəhkəm körüklərinin biri Anar Rızayev timinlik analizini dıxtınlağa sunumuz. Qınurlaq da dıxtınlağa programımızda olsun. Anar Rızayev faqat Azərbaycan ədəbiyyatınınla əməz, bəlkə hazırqı zaman Türk təfəkkür tarixinin ən müstəhkəm körüklərinin biri. Onun həyat hikayəsi bir yazıqçının ideyəvi ramqı işidə həm özbəti qalalışı, həm onursal bir sarani bərpa qılış yoldakı görüşünün ən sap şəkildir. Bir mədəniyyət tədqiqatçısı və tərcümal yazıqçısı sıfətində Anarın ziyalılıq müsabısını gözün keçirgənimizdə, aldığımızda faqat bir ədəbiyyatçı emas, bəlkə bir həqiqət mühafizəçisinin siması gəvdənildi. 1938-ci ilin 14-cü mart günü iki usta şair Rəsul Rıza və Nigar Rəfi Bəylinin ən gözəl misrası sübutunda dünyaya gəliş, onlar üçün həm çox bir iltifat, həm halqıb ötüşkə deyişli qayət zor bir miras idi. Onlarının həyatıdakı tüncü çox buruluş noktası ailevi işənç bilən şəxsi qızqış oturusudakı aşı nazik sızıqda yüzbədi. Dadısı Rəsul Bəy oğlunun təbii pəllər sahəsində mütəxəssis buluşunu, yəni injinerlik ya ki tibbi sahəyə oxşayan bir kəsbini talışını arzu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün iyulun 2-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən İlnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri İbrahim Qalın İraqın şimalındakı Kərkük şəhərinə səfər edib. İbrahim Qalın Kərkük Beynəlxalq Havalimanında İraq Türkmən cəbhəsinin rəhbəri Kərkük valisi Məhəmməd Saman Ağa tərəfindən qarşılanıb. İbrahim Qalının Kərkükdəki ilk dayanacağı Kərkük qalası olub, o daha sonra Türk Şəhidlər Qəbristanlığını da ziyarət edib. Daha sonra İraq Türkmən cəbhəsinin qərargahında Türkmən rəsmiləri ilə görüşüb. Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri həmçinin valilik binasında Məhəmməd Saman Ağa ilə də bir araya gəlib. Xatırladaq ki, İbrahim Qalın iyunun 29-da İraqın paytaxtı Bağdadda da bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər keçirmişdi. O, İraq Prezidenti, Parlamentin sədri, Ali Məhkəmə Şurasının sədri, Milli Təhlükəsizlik Müşaviri, Xarici İşlər Naziri, Milli Müdriklik Hərəkatı Hərəkatının lideri, Suverenlik İttifaqının lideri və Təkaddum Partiyasının lideri ilə də görüşüb. Görüşlərdə Türkiyə ilə İraq arasında təhlükəsizlik və kəşfiyyat əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunub. ABŞ-ın vitse-prezidenti J.D. Vance bildirib ki, ABŞ ciddi səbəb olmadıqca İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamayacaq. J.D. Vance bəyan edib ki, prezident Donald Trump aydın şəkildə müəyyən edilmiş məqsəd olmadan İranda hərbi əməliyyatlara başlamağı planlaşdırmır. Vance qeyd edib ki, İranın nüvə proqramını yenidən aktivləşdirmək və ya ticarət gəmilərini hədəf almaq cəhdləri Vaşinqtonun strategiyasını mütləq dəyişəcək. Dohadakı danışıqların yaxşı getdiyini təsdiqləyən Vance, ABŞ administrasiyasının bu prosesə xoş niyyətlə yanaşdığını və bütün diqqətini danışıqlara yönəltdiyini vurğulayıb. İsrail parlamenti azanın səs gücləndiricilərlə oxunmasını qadağan edən qanun layihəsini təsdiqləyib. İsrail Heyom qəzetinin yaydığı məlumatda bildirilib ki, İsrail parlamenti məsciddən yayılan səs küy kimi xarakterizə etdiyi hallara qarşı sərt tədbirlər götürülməsi nəzərdə tutan qanun layihəsini ilkin oxunuşda təsdiqləyib. Yediot Ahradot qəzetinin yaydığı xəbərə görə qanun layihəsinin lehinə 50, əleyhinə isə 36 qanunverici səs verib. Qeyd olunub ki, səs gücləndiricilərin istifadəsinin qadağan edilməsi azanın əsl mahiyyətinə ciddi zərbə vuracaq. Çünki azan sadəcə məscid daxilində icra olunan bir ritual deyil, eyni zamanda müsəlmanların namaz vaxtları barədə məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır. Rusiya Kiyevə raket və PUA zərbələri endirib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Moskvanın böyük hücuma hazırlaşdığı barədə xəbərdarlığından sonra baş verən hücum nəticəsində ən azı 10 nəfər həyatını itirib, onlarla insan isə yaralanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hücumların Kiyev rejiminin mülki infrastruktura yönəlmiş terror cəhdlərinə cavab olaraq həyata keçirildiyini açıqlayıb. Sözügedən hava hücumu Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin ballistik raketlərin paytaxt istiqamətinə doğru ilərlədiyi barədə xəbərdarlıq etməsindən sonra qeydə alınıb. Prezident Zelenski isə çərşənbə günü Rusiyanın gözlənilən hücumu ilə bağlı kəşfiyyat məlumatları aldıqdan sonra Dublinə olan rəsmi səfərini yarımçıq qoyaraq ölkəyə qayıdıb. Venezuelada zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 2300 nəfərə çatıb. Fəlakətdən xilas olan əhalinin böyük bir hissəsi hazırda ciddi qida çatışmazlığı ilə mübarizə aparır. Venezuela Milli Assambleyasının sədri Jose Rodriguez təbii fəlakət nəticəsində təxminən 13 min insanın evsiz qaldığını bəyan edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təxmini hesablamalarına görə isə 50 minə yaxın şəxs hələ də itkin düşmüş hesab olunur. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Venezueladakı missiyasının rəhbəri Ligio Poggio bölgədəki vəziyyətin son dərəcə kritik olduğunu vurğulayıb. Ümumdünya Ərzaq Proqramı isə Venezuelada zərər çəkmiş 500 min insanın 3 aylıq ərzaq ehtiyacı

ihtiyacını karşılamak maksadıyla 50 milyon dolar değerinde təcili yardıma ihtiyacı olduğunu bildirib. Dünyanın ən qədim məbədi kimi tanınan və Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində yerləşən Göbəkli Təpə UNESCO-nun Dünya İrs siyahısına daxil edildiyi gündən bəri 4,4 milyondan çox turist tərəfindən ziyarət edilib. Rəsmi statistikaya əsasən, son 8 ildə tarixi ərazini ümumilikdə 4,409,590 nəfər ziyarət edib. Şanlıurfa Turizm İnkişafı Assosiasiyasının sədri Mehmet Kamil Türkmen bildirib ki, Göbəkli Təpənin UNESCO siyahısına daxil edilməsi xarici turistlərin bölgəyə cəlb olunmasında və abidənin qlobal miqyasda tanıdılmasında mühüm rol oynayıb. Türkmen 2018-ci ildən bu yana tarixi ərazini ziyarət edən turistlərin sayının 4,5 milyona çatdığını diqqətə çatdırıb. O həmçinin bildirib ki, əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq 2026-cı ilin ilk yarısında belə tarixi məkanı 320 mindən çox turist ziyarət edib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının bugünkü buraxılışında Anar Rzayev haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Anar Rzayev təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, həm də müasir Türk təfəkkür tarixinin ən görkəmli təmsilçilərindən biridir. Onun həyat hekayəsi bir yazıçının həm də öz prinsiplərini qoruması, həm də dövrün siyasi ideoloji qəliblərini aşaraq dünyaya səs salması uğrunda apardığı mübarizənin ən parlaq nümunəsidir. Anarın intellektual yaradıcılıq yoluna nəzər saldıqda, qarşımızda sadəcə ədəbi bir sima deyil, ömrünü həqiqətin keşiyində durmağa həsr etmiş bir şəxsiyyət görürük. Anar 14 Mart 1938-ci ildə tanınmış şairlər Rəsul Rza və Nigar Rəfibəylinin ailəsində dünyaya gəlib. Belə bir ailədə doğulmaq onun üçün həm böyük bir şans, həm də çiyinlərində daşımalı olduğu nəhəng bir mənəvi miras idi. Onun həyatındakı ən böyük dönüm nöqtəsi ailəsinin təhlükəsizliyi ilə şəxsi arzuları arasındakı incə xətt üzərində yaşandı. Atası Rəsul bəy oğlunun mühəndislik və tibb kimi elmlərə yiyələnməsini istəyirdi. O dövrün şərtləri daxilində bu sadəcə bir məsləhət deyil, siyasi fırtınalardan qorunmaq üçün çox önəmli idi. Lakin Anar qəlbinin səsinə qulaq asmağı üstün tutdu və Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil oldu. Çünki əsl uğur, başqalarının sizin üçün hazırladığı təhlükəsiz limanlarda deyil, fırtınalı dənizlərdə gizlənir. Rəsul Rzanın bu seçimlə bağlı gələcəyə yönəlmiş məşhur xəbərdarlığı tarixə belə düşdü. Xüsusi təhsil almadan da jurnalist, yazıcı, tərcüməçi, tarixçi və hətta filosof olan bir çox insan var. Lakin təhsil almadan mühəndis, həkim və ya bənzər peşə sahibi olmaq qeyri-mümkündür. Anar isə məhz həmin qeyri-mümkünü seçərək ədəbiyyatın sadəcə bir əlavə iş deyil, bütöv bir ömür yolu olduğunu sübut etdi. Onun 14 yaşındaykən 1952-ci ildə maddi çətinliklərlə mübarizə aparan Amerikalı bir musiqiçi haqqında yazdığı piyes gənc yaşlarından ideoloji sərhədləri aşan universal baxış bucağına sahib olduğunun bir göstəricisi idi. Stalinin ölümündən sonra formalaşan 60-cılar nəsli Azərbaycan ədəbiyyatı üçün əsl nəfəs mənbəyi oldu. Bu nəslin ən parlaq nümayəndələrindən biri kimi Anar mövcud rejimə açıq şəkildə meydan oxumasa da, onun ideoloji qəliblərinə sıxışmadan yaradıcılıqla məşğul olmağın yollarını tapdı. Bir yazıçı üçün ən böyük sınaq əsərlərinin zamana meydan oxumasıdır. Onun 1958-ci ildə qələmə aldığı qarşılıqlı nəzəriyyə və əzab vicdanı kimi ilk əsərlərində dövrün siyasi qaydaları üçün həddindən artıq dürüst və təhlükəli sayılan həqiqətlər yer alırdı. Bu mətnlər arxivlərdə və ən əsası yazıçının yaddaşında düz 30 il öz vaxtını gözlədi. Anar müstəqillik dövründə keçmişdə yazdığı hər hansı bir hekayə və ya məqaləyə görə utanc duymayan, onları dəyişdirmək və ya üzr istəmək məcburiyyətində qalmayan nadir şəxsiyyətlərdəndir. Populyar olanı deyil, həqiqəti yazmaq insana 30 il sonra da öz əsərlərinə təmiz vicdanla baxmaq imkanı verir. Anarın fəlsəfi yaradıcılığının zirvəsi şübhəsiz ki, onun Ağ Liman povesti və 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi romanıdır. Müəllifin bu əsərində qurduğu metaforik struktur sadəcə ədəbi tapıntı deyil, azadlığın manifestidir. Buradakı 5 mərtəbəli bina Sovet ideologiyasının standartlarını və cəmiyyətin fərdi diktə etdiyi məhdudiyyətləri simvolizə edir. 6-cı mərtəbə isə fiziki olaraq mövcud olmayan lakin mənəvi və intellektual cəhətdən fərdin öz daxilində qurmalı olduğu azadlıq məkanıdır. Anar Rzayev xəyalpərəst deyil, Türk dünyasının mədəni
İnteqrasiyası ilə bağlı real hədəfləri olan, gələcəyi görən bir ziyalıdır. Onun bu ideallarının intellektual mərkəzi isə 1968-1987-ci illərdə baş redaktoru olduğu və adı ilə bütünləşən Qobustan Sənət Toplusu idi. Anar bu jurnal vasitəsilə dil mübarizəsi aparır, türk dillərinin süni şəkildə eyniləşdirilməsinə qarşı çıxaraq vahid bir ünsiyyət dilinə ehtiyac olduğunu müdafiə edirdi. O, Qazax dilindəki cıldız, Azərbaycan türkçəsindəki ulduz və Türkiyə türkçəsindəki yıldız sözlərini nümunə gətirərək bu dillərin hər birinin öz qədim zənginliyini qorumasının vacibliyini vurğuluyurdu. Bununla belə o, türk xalqlarının öz aralarında ortaq ünsiyyət vasitəsi kimi rus dilindən deyil, məhz türk dilindən istifadə etməli olduqlarını bildirirdi. Anar Rzayev romanları, ssenariləri və rejissorluq fəaliyyəti ilə çox şaxəli, zəngin bir irs yaradıb, lakin onun qələmə aldığı ən böyük, ən möhtəşəm əsəri şübhəsiz ki, ləyaqətlə yaşadığı ömür yoludur. 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən sonra keçirdiyi bütün həyatın bitdi hissinin öhdəsindən gələrək müstəqil Azərbaycan mədəniyyət qanunvericiliyini formalaşdıran bir dövlət xadiminə çevrilməsi onun yüksək məsuliyyət hissinin göstəricisi idi. Onun həyat hekayəsi indiyə qədər qələmə aldığı bütün bədii əsərlərdən daha zəngin və daha dramatik bir romandır. Anar öz yaradıcılığı və şəxsiyyəti ilə bizə xarici dünyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, insanın öz daxilində o gizli 6-cı mərtəbəni qurması sadəcə bir seçim deyil, mənəvi bir zərurət olduğunu öyrədirdi. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü proqramda keçən buraxılışda bəhs etdiyimiz Kipr adasının İngiltərə idarəsindəki dövrünü bugünə davam etdiririk. Əvvəlcə qısa bir xatırlatma edək. Osmanlı İmperiyasına 1571-ci ildə Kipri fəth etməsi ilə ada çox dinli və çox mədəniyyətli bir idarəçilik anlayışına qovuşmuşdu. Osmanlı adadakı Yunan pravoslav kilsəsinə geniş hüquqlar tanımış, Anadolu torpaqlarından gələn türk əhalisi adaya yerləşərək qalıcı bir demoqrafik tarazlıq yaratmışdı. Məhz bu tarazlıq Kipr türklərinin varlığına əsasını qoydu. 1878-ci ildə Osmanlı dövləti 307 il davam edən hakimiyyətdən sonra Kiprin idarəsini İngiltərəyə verdi. 1914-cü ildə İngiltərə adanı bir tərəfli qaydada ilhaq etdi və 1923-cü ildə Lozan müqaviləsi ilə Türkiyə Kipr üzərindəki rəsmi hüquqlarından imtina etməyə məcbur qaldı. Lakin Türk cəmiyyəti adadakı kimliyini, mədəniyyətini və Türkiyə ilə bağlarını qoruyub saxladı. Təkcə Kiprin deyil, bütün Şərqi Aralıq dənizinin

0: Gələcəyini müəyyənləşdirən 1878-ci ildə başlayan İngiltərə idarəsinin 1931-ci ildəki böyük üsyana qədər davam edən bu 53 illik dövrünə ötən proqramda qaldığımız yerdən davam edirik. İngiltərənin Kipr üzərindəki maliyyə siyasəti klassik müstəmləkə istismarının ən diqqət çəkən nümunələrindən biri idi. Osmanlı İmperiyasına ödənməli olan kirayə haqqının da əhalisindən yığılması müstəmləkə siyasətinin ikili standartlarını açıq şəkildə ortaya qoyurdu. Üstəlik, bu vəsaitin böyük hissəsinin Osmanlının Kırım müharibəsi borçlarına yönləndirilməsi, Kiprlilərin heç bir əlaqələrinin olmadığı bir maliyyə yükünü daşımaq məcburiyyətinə qaldıqlarını göstərirdi. Kipirdəki vergi sisteminin yaratdığı etirazlar sadəcə maliyyə məsələsi deyildi. Eyni zamanda idarəçiliyin legitimliyinə yönəlmiş bir etimadsızlığın da göstəricisi idi. İngiltərə parlamentinin hər il 50 min funt sterling bağışlama qərarı isə bu tənqidlərin haqlılığını dolayı yolla təsdiq edirdi. Mindokudospirinci il oktyabrında baş verən üsyan yarım əsrdən artıq yığışmış ictimai gərginliyin nəticəsi oldu. 598 kənddə hadisələrin alovlanması üsyanın nə qədər geniş bir sosial bünövrəyə söykəndiyini göstərirdi. Lefkoşadakı hökumət binasının yandırılması isə simvolik olaraq İngiltərə idarəsinin legitimliyinə qarşı ən sərt meydan oxuma idi. İngilislərin reaksiyası isə çox sərt oldu. Konstitusiyanın dayandırılması, mətbuat senzurası, siyasi partiyaların qadağan edilməsi kimi radikal addımlar atıldı. Yunan pravoslav yepiskoplarından sürgün edilməsi isə Enosis hərəkatının dini liderliyinə yönəlmiş strateji bir zərbə idi. İngilislər adada əsrlər boyu formalaşmış ənənəvi təhsil sisteminə də müdaxilə etdilər. Mədəni hegemonluq qurmaq cəhdlərinin ən bariz nümunəsi olaraq Yunan və Türk tarixləri dərs proqramından çıxarıldı. Bayraqlardan və qəhrəman portretlərindən istifadəyə qadağa qoyuldu. Bu siyasət hər iki icmanın da öz kimliklərinə daha sıx bağlanmasına səbəb oldu. Kipr kilsəsi üzərində qurulan nəzarət mexanizmləri də diqqətə layiq idi. Baş piskoposluq məqamının 14 il boş saxlanması dini nüfuzu zəiflətməklə cəmiyyət üzərindəki idarəetmə mexanizmini gücləndirmə strategiyasının bir hissəsi oldu. İngiltərə idarəsinin Kipr təcrübəsi müstəmləkə modernləşməsinin ziddiyyətli mahiyyətini bariz şəkildə nümayiş etdirirdi. Bir tərəfdən infrastruktur, təhsil və hüquq sahələrində irəliləyişlər əldə olunurdu, digər tərəfdən isə ictimai gərginliklər məqsədli şəkildə qızışdırılırdı. 1878-1931-ci illər arasındakı dövr adadakı türk və yunan icmalarının getdikcə bir-birindən uzaqlaşdığı və qarşı durmanın qaçılmaz hala gəldiyi bir mərhələ idi. İngilislərin böl və hökm sür strategiyası qısa müddətli idarəetmə təmin etsə də, uzun müddətli perspektivdə aradan qaldırılması mümkün olmayan ictimai parçalanmalara yol açdı. Bu tarixi təcrübə təkcə Kipr üçün deyil, müstəmləkə mirasını daşıyan bir çox toplum üçün də problemlərin köklərini anlamaq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. İngiltərə idarəsi dövründə atılan bu toxumlar bugünədək uzanan sosial və siyasi problemlərin əsas dinamiklərini formalaşdırmağa davam edir. Əziz dinləyicilər, Kipirdəki İngiltərə İdarəsi dövrünü araşdırdığımız verilişimizin sonuna gəldik. Bu, 53 illik dövrün mirası təəssüf ki, sadəcə tarix kitablarında qalmadı. Bugün Kiprin bölünmüş quruluşunda və iki millət arasındakı güvənsizlik də hələ də o dövrdə səpilən toxumların izləri görünməkdədir. Kipr tarixinin bu kritik mərhələsini başa vurarkən, Şərqi Aralıq dənizinin göz bəbəyi olan bu möhtəşəm adada səyahətimizi davam edəcəyik. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.